bino pe basi ya mabala soki obali il faut quand même respecter ta bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te mais yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeki moi si pe fo yeba koke azali moumbu te ah